لما بتحب الليل كتير بتكون انت انسان عاشق كتير، لما بتكره الليل كتير بتكون انت انسان مشتاق كتير.